0: 98.4 FM.
1: Zita da da da da da. Zita da da da da da da. Hey la la, hey la la, hey hey la. Di ko na ba tagleli soto? Zita da da da da da. Zita da da da da da da. Hey la la, hey la la, hey.